Di satu Radio Brunei, saya dengan Kususilawati Pengiran Haji Muhammad Sabri. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mu'izzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairi Wad Din Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan menerima mengadap secara berasingan Puan Yang Terutama Marian Jocelyn R. Tirul Ignacio Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Filipina ke Negara Brunei Darussalam, Puan Yang Terutama Karen R. McLellan, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Amerika Syarikat ke Negara Brunei Darussalam dan Tuan Yang Terutama Tan Anh Vu, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Sosialis Vietnam ke Negara Brunei Darussalam yang akan menamatkan perkhidmatan. Majlis-majlis mengadap berlangsung di Istana Nurul Iman. Puan Yang Terutama Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Filipina ke Negara Brunei Darussalam menyembahkan surat tauliah pelantikan ke hadapan Majlis Kebawah Duli Yang Maha Mulia pada 24 Mei 2022. Puan Yang Terutama Duta Besar Istimewa dan Mutlak Amerika Syarikat ke Negara Brunei Darussalam menyembahkan surat tauliah pelantikan ke hadapan Majlis Kebawah Duli Yang Maha Mulia pada 24 Mei 2022. Tuan Yang Terutama, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Sosialis Vietnam ke Negara Brunei Darussalam menyembahkan surat tauliah pelantikan ke hadapan Majlis Kebawah Duli Yang Maha Mulia pada 13 September 2023. Pada menjunjung titah perintah Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mu'izzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairi Wad Din Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam adalah dengan ini dimaklumkan bahawasanya Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dalam mengurniakan titah perkenan bagi pengemaskinian keahlian Majlis Ugama Islam Negara Brunei Darussalam yang ada pada masa ini seperti berikut. Yang Berhormat Pengiran Datuk Seri Paduka Haji Muhammad Tashim bin Pengiran Haji Hassan, Menteri Hal Ehwal Ugama, selaku Yang di-Pertua Majlis Ugama Islam Negara Brunei Darussalam. Yang Mulia Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Nur Arfan bin Haji Zainal, Timbalan Menteri Pendidikan dan Ahli Majlis Ugama Islam Negara Brunei Darussalam, dilantik selaku Naib Yang di-Pertua Majlis Ugama Islam Negara Brunei Darussalam. Yang Arif Awang Haji Hassan bin Haji Metali, Hakim Mahkamah Tinggi Syariah, dilantik sebagai Ahli Baru Majlis Ugama Islam Negara Brunei Darussalam. Tarikh pelantikan Yang Berhormat Pengiran Datuk Seri Paduka Haji Muhammad Tashim bin Pengiran Haji Hassan selaku Yang di-Pertua Majlis Ugama Islam Negara Brunei Darussalam berkuat kuasa pada hari Khamis 17 hari bulan Zulhijjah 1447 bersamaan 4 hari bulan Jun 2026 semasa pelantikannya sebagai Menteri Hal Ehwal Ugama manakala lantikan Naib Yang di-Pertua Majlis Ugama Islam dan Ahli Baru Yang Berkenaan berkuat kuasa mulai hari Selasa 7 hari bulan Muharram 1448 bersamaan 23 hari bulan Jun 2026. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah Ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mu'izzaddin Wad Daulah Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri kemarin berkenan menerima mengadap secara berasingan Puan Yang Terutama Marian Jocelyn R. Tirul Ignacio, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Filipina ke Negara Brunei Darussalam. Puan Yang Terutama Karen R. McLellan, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Amerika Syarikat ke Negara Brunei Darussalam. Dan Tuan Yang Terutama Tran Anh Vu, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Sosialis Vietnam ke Negara Brunei Darussalam yang akan menamatkan perkhidmatan. Majlis-majlis mengadap tersebut berlangsung di Qasar Al-Mizan. Jabatan Perdana Menteri dan jabatan-jabatan di bawahnya pagi tadi mengadakan majlis sambutan awal tahun hijrah. Majlis berlangsung di Jabatan Perdana Menteri. Hadir Yang Berhormat Pihin Datu Laila Raja, Major General Bersara, Datu Paduka Seri Awang Haji Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri Penyelaras bagi Keselamatan Negara, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan Kedua, Yang Berhormat Datu Seri Paduka Awang Haji Sufian bin Haji Sabtu, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Sekuriti dan Undang-Undang, dan Yang Berhormat Datu Seri Paduka Awang Haji Muhammad Azmi bin Haji Muhammad Hanifah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Tenaga, Huluan dan Hiliran.
Majlis di

0: Disaksikan dengan ceramah khas bertajuk Hijrah Penyelamat Akidah disampaikan oleh Awang Haji Muhammad Najib bin Haji Awang, Pegawai Perkembangan Agama Pusat Dakwah Islamiah. Tahun ini majlis dipengerusikan oleh Pusat Pengurusan Keselamatan Kebangsaan, Sekuriti dan Undang-Undang Jabatan Perdana Menteri dan dikendalikan bersama Pejabat Suruhanjaya Perkhidmatan Awam. Ekonomi Islam bukan sahaja merangkumi produk halal dan kewangan patuh syariah tetapi juga ekosistem yang lebih luas yang berasaskan aktiviti ekonomi yang produktif, nilai-nilai beretika serta pembangunan mampan. Justru memperkukuh hubungan antara industri halal, kewangan Islam, teknologi dan pembangunan, bakat untuk membuka peluang baharu adalah perlu bagi pertumbuhan dan kepelbagaian ekonomi. Yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Abdul Manaf bin Haji Metusin, Menteri Penyelaras bagi Dasar-Dasar Ekonomi dan Menteri Ekonomi, Perdagangan dan Industri, selaku pengerusi Lembaga Pengarah Brunei Darussalam Central Bank BDCB, menggariskan perkara itu semasa Majlis Perasmian Persidangan Brunei Islamic Economy Conference BIECon 2026. Majlis berlangsung pagi tadi di sebuah hotel di Kampung Anggrek Desa. Dengan tema Catalyzing a High Performance Islamic Economy, persidangan dua hari mengetengahkan perbincangan peringkat tinggi, pembentangan serta sesi panel strategik yang merangkumi pelbagai tema utama berkaitan ekonomi Islam, industri halal, kewangan Islam, kemampanan, teknologi dan peluang ekonomi serantau. Persidangan dianjurkan oleh Brunei Institute of Leadership and Islamic Finance dengan sokongan daripada BDCB dan kerjasama Universiti Islam Sultan Sharif Ali, Lembaga Kemajuan Ekonomi Brunei dan Track and Roll Sendirian Berhad. Dalam usaha bagi menjadikan negara Brunei Darussalam sebagai pusat serantau bagi pemprosesan makanan laut premium serta penghubung penting dalam rantaian bekalan makanan laut global, Growpoint Sendirian Berhad mengadakan majlis pecah tanah bagi projek loji pemprosesan makanan laut. Majlis pecah tanah berlangsung di Pusat Perikanan Serasa. Perasmian disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Abdul Manaf bin Haji Metusin, Menteri Penyelaras bagi Dasar-Dasar Ekonomi dan Menteri Ekonomi, Perdagangan dan Industri. Loji tersebut bakal menjadi platform pemprosesan makanan laut bersepadu yang memberi tumpuan kepada tuna serta produk makanan laut bagi pasaran serantau dan antarabangsa. Juga hadir Dayang Hajah Tutiati binti Haji Abdul Wahab, Timbalan Menteri Ekonomi, Perdagangan dan Industri. Beberapa premis makanan di negara ini telah diluluskan dan diberikan sijil halal dan atau permit Majlis Agama Islam Brunei bagi bulan Mei 2026 oleh Bahagian Kawalan Makanan Halal Jabatan Hal Ehwal Syariah. Senarai lengkap premis makanan di seluruh negara yang diberikan sijil halal atau permit Majlis Agama Islam Brunei boleh didapati menerusi laman sesawang rasmi Kementerian Hal Ehwal Agama di www.mora.gov.bn ataupun Instagram Bahagian Kawalan Makanan Halal @halal.bn. Pertanyaan lanjut hubungi melalui WhatsApp 710-3111 atau email ke bkmh@mora.gov.bn. Dan itu sekian berita dari Radio Brunei disunting oleh Nuraimimah Haji Muhammad Nor dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita perdana pada pukul 5.30 petang nanti.

0: Di antara keutamaan hari ke-10 Muharram, dinamakan juga Hari Ashura itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari daripada Ibnu Uyainah, daripada Ubaidillah bin Yazid, daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma telah berkata yang bermaksud, aku tidak pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam mempunyai maksud untuk mengerjakan puasa pada satu hari yang baginda sallallahu alaihi wasallam lebih mengutamakannya daripada hari-hari yang lain, kecuali hari ini iaitu hari Ashura dan berpuasa dalam bulan ini, yakni bulan Ramadan. Pada hari ini kita juga digalakkan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kita berpuasa pada hari Ashura itu, kerana orang yang sedang berpuasa termasuk orang yang diperkenankan doanya.
1: Harmoni FM,
2: inspirasi keluarga bahagia, stesen keluarga yang sukan auda.
3: Yaudah, sekarang dikongsi

memberikan panduan waktu bagi menunaikan sembahyang fardu maghrib bagi daerah Brunei Mara dan Temburong ialah pada pukul 6.35 minit petang, daerah Tutong 6.36 minit petang dan daerah Blight 6.38 minit petang. Demikian tadi disampaikan panduan waktu bagi menunaikan sembahyang fardu maghrib untuk hari ini, hari Rabu 24 Jun 2026.

Ahad ini merupakan peluang menjalinkan rangkaian perniagaan dan pameran yang melibatkan peserta tempatan dan antarabangsa. Pameran produk Thailand Anjuran Kedutaan Diraja Thailand juga diadakan semasa Pesta Pengguna dan Expo Perdagangan ke-33. Pelancarannya disempurnakan oleh Dayang Hajah Tutiati binti Haji Abdul Wahab, Timbalan Menteri Ekonomi, Perdagangan dan Industri dan Tuan Yang Terutama Akrapong Charmon, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Thailand ke negara ini. Pesta Pengguna dan Expo Perdagangan diteruskan dengan pelancaran Pavilion Halal Filipina yang disempurnakan oleh Timbalan Menteri Ekonomi, Perdagangan dan Industri. Pavilion adalah inisiatif bersama Jabatan Perdagangan dan Industri Biro Pemasaran Ekspor, Jabatan Pertanian Pejabat Attaché Pertanian, Kedutaan Filipina di Bangkok, Pusat Perdagangan dan Pelaburan Filipina Kuala Lumpur dan Kedutaan Filipina di negara ini. Aktiviti berlangsung di Pusat Persidangan Antarabangsa Berakas. Pelancaran Ladang Tiram Pintar pertama di negara ini diadakan menandakan langkah besar ke hadapan dalam pembangunan akuakultur lestari, bioteknologi marin, pemulihan sungai dan industri ekonomi biru masa depan di negara Brunei Darussalam. Majlis pelancarannya berlangsung di Kompleks Perikanan Muara, Kampung Serasa. Perasmiannya disempurnakan oleh Dayang Hajah Tutiati binti Haji Abdul Wahab, Timbalan Menteri Ekonomi, Perdagangan dan Industri. Pembiakan tiram dilancarkan dengan kerjasama Sunda Futures, usaha sama antara Pony Group, Astari dan Clean Valley CIC, sebuah syarikat bioteknologi alam sekitar Kanada. Pembiakan menggunakan teknologi pembiakan Neptune daripada CIC, sebuah sistem pintar, modular dan berkonsepkan kontainer yang dibangunkan untuk menjadikan pengeluaran pembiakan tiram lebih mudah diakses, berskala dan mampu milik. Bagi mengongsikan laporan berkenaan situasi dadah di negara Brunei Darussalam dan usaha-usaha dalam menangani isu penyalahgunaan dadah, petang kemarin diadakan mesyuarat perhimpunan antara Parlimen ASEAN mengenai dadah berbahaya IPA-CODD kali ke-9 secara dalam talian. Mesyuarat disertai oleh Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Indra Pahlawan Datuk Seri Setia Awang Haji Suyoi bin Haji Osman dan Yang Berhormat Dayang Hajah Safia binti Syekh Haji Abdul Salam, ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara. Mesyuarat dianjurkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Filipina itu turut melibatkan sesi perbincangan berkaitan usaha untuk meningkatkan kesepakatan antara negara-negara ASEAN dalam menangani ancaman rentas sempadan, pembentras pengedaran dadah serta jenayah berkaitan. Ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara juga berkesempatan bertukar-tukar pandangan dan amalan terbaik berkaitan cabaran-cabaran di rantau ini yang dibentangkan oleh Perwakilan Pejabat Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu bagi Dadah dan Jenayah UNODC dan Pegawai Kanan ASEAN mengenai Hal Ehwal Dadah ASOD serta Agensi Kesihatan Republik Filipina. Mesyuarat IPA-CODD ke-9 menimbangkan draft resolusi yang telah dipersetujui untuk dibentangkan semasa IPA ke-47 nanti. Negara-negara anggota ASEAN diseru agar mengukuhkan pertahanannya terhadap perkembangan pesat berita palsu, penipuan digital dan maklumat salah yang tidak dikawal. Awang Ajman bin Haji Meludin, Setiausaha Tetap Rustakbir Perkhidmatan Awam di Jabatan Perdana Menteri berkata demikian dalam ucapan alu-aluannya pada mesyuarat pegawai-pegawai kanan ASEAN yang bertanggungjawab ke atas penerangan SOMRI ke-23. Mesyuarat anjuran Jabatan Perdana Menteri Negara Brunei Darussalam berlangsung di sebuah hotel di Ibu Negara. Mesyuarat dihadiri oleh pegawai-pegawai kanan yang bertanggungjawab ke atas penerangan daripada negara-negara anggota ASEAN serta Sekretariat ASEAN. Perbincangan tertumpu kepada memuktamadkan strategi jangka panjang utama termasuk bagi mewujudkan visi bersatu bagi diplomasi awam, kesedaran masyarakat dan kerjasama media rentas sempadan dalam tahun-tahun yang akan datang. Negara Brunei Darussalam akan menyerahkan kepengerusian SOMRI kepada Kemboja pada tahun 2027. Majlis Pelancaran Pesta Makan 2026 Astah Makan Lagi at Tutong, Episod 1 berlangsung di Kompleks Dewan Kemasyarakatan Daerah Tutong.

0: Disampaikan sebuah berita keluarga. Berita keluarga ini ditujukan kepada kaum keluarga yang berkenaan di mana saja berada. Isi berita. Dayang Madia binti Haji Muhammad Said telah kembali ke rahmatullah. Jenazah Allahyarhamah kini sempurnakan pada hari ini di bertempat di Jami'as Hasanil Bolkiah, Kampung Kiarung dan akan dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam, Kampung Sungai Kebun. Untuk jelasnya dibacakan sekali lagi. Berita keluarga ini ditujukan kepada kaum keluarga yang berkenaan di mana saja berada. Isi berita. Dayang Madia binti Haji Muhammad Said telah kembali ke rahmatullah. Jenazah Allahyarhamah kini sempurnakan pada hari ini bertempat di Jami'as Hasanil Bolkiah, Kampung Kiarung dan akan dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam, Kampung Sungai Kebun. Demikianlah tadi disampaikan berita keluarga dan harap maklum. Marilah kita sama-sama berdoa semoga rohnya dicucuri rahmat. Amin.
1: Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.

niat sembahyang jenazah perempuan menjadi makmum. Bismillahirrahmanirrahim. Usalli ala hadhihil mayyitati arba'a takbiratin fardal kifayati ma'muman lillahi ta'ala. Maksudnya, sahaja aku sembahyang atas mayat perempuan 4 takbir fardu kifayah mengikut imam kerana Allah Ta'ala.